maturanti, bacha! Maturiťák snú z Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2.